0: Mānawatia a matariki me puaka, nau piki mai nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Logan Park o te poti, hai te tekau o hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Otepoti.
1: Brand new Waiata, on tahu.

0: Wakarongo mai, kia Tahu FM.
1: Māna watia amatariki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui akai manawa ki Logan Park o Te Poti, hai te tekau o Hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā I a tiki tāne me ka kai reka, hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō kā whakāturaka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō kā kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Te Poti.
0: Mai rā anō e korokoro tūwi ana I te kaupapa.
2: Tāhu.

E tāpai whetū ki te rangi, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tako tō tonu ana, a tētahi o mātou koraua ki rungi te marae o hunga toroa. Nō reira e koro e chāli timu, e moi. Hei te ata nei koe nehua ai, ki te rua ko iwi o mātua o tupuna. Engari I tēnei wā kia poroporo akitia koe, e moi. O tira nā te mea ko tēnei te wā o Matariki. Ana, ko Matariki tērā e mahi nei āna nei mahi. Ara, e hāohia nei ngā mate e hinga atu nei, e hinga mai nei, ka kumea atu, ka tōi atu ki rungi I te wako o Tamariri. Nā hei tōna wā, ka pitūrangitia rātou. Nō reira, āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairu a tia kia rātou. E moi. E oki.

whiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i kua nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai. I te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wā ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ku hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te hono mai mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana, e mihi ana. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kohono mai, tēnā koutou. Kei te Papa Ioia,

Ngā nihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wā inai nei, tai pari tai tumu, ko te whā minisi, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko tau mai ki te wā. Kia pānui au, I ngā ingoa o ngā rōpū, ka tū mai I te rā nei, ki ngā whakataetai kapahaka āmotu mō ngā kura tuarua. Arā, ko te tāparau o ngā waka. Ka tū mai tēnei o ngā whakataetai ki tērā o ngā wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti. Arā, ko Mercury Bay Park, Mauau. Nā reire o homa, anei ngā rōpū, ka tū mai I tēnei rangi. Ko tā tātou rōpū tuatahi I tēnei rangi I te Wenerei, Wenerei te tuatahi o Hūrae, o Hongo Ngoi rānei. Tuatahi rā, hei te tekaumātahi karaka I tēnei ata, tekaumātahi karaka, ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. Te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga. A, hei te rua tekaumārima minuti ki te tekaumārua karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kura Māori o ngā tapuai. A, mai te tekaumā, hei te tekaumā, minuti, hei te tekauminuti, mai te tekaumārua karaka, ko te whare kura o whakapūmau. Te whare kura o whakapūmau. A, Te kaumārima meneti ki te kotahi karaka I te ahi-ahi ko te ara whānui. Kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. Anō, te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. A, hei te rua tekau meneti mai te kotahi karaka I te ahi-ahi nei, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ka tae, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, timata anoa e ngā mahi, hei te hāpahi I te rua karaka. Haurua mai te rua karaka rānei, ko ngā toka o Tirikawa. No tauranga mōna rātou. Ngā toka o Tirikawa, hāpahi I te rua karaka. A, rima meneti mai te toru karaka, ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. A, rua tekau meneti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi, ko te reo whakakoko o Mauau. Anō, no tairanga mōna mai, taua rōpū. Te reo whakakoko o Mauau, rua tekau meneti ki te whākaraka I tēnei ahi-ahi, a, tekau marima meneti mai te whākaraka ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. A, Te kaumeneti ki te rima karaka I tēnei ahi-ahi, ko te whare kura o te whānau tahi. Ka tahi ka paramanoa ka whakatā mō te tina. Ana, hei te ono karaka I te pōnei, timata anoa e ngā mahi, me te rōpū te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, e rua tekau marima meneti ki te whitu karaka I tēnei pō, ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai ki ngā whakataetae kapahaka a motu mō ngā kura tuarua, arā ko te tāparau o ngā waka, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te tekau meneti mai te whitu karaka I te pō nei ko te ua mairangi. Te ua mairangi. Nā rere hoa mā kuia katoa. Ngā rōpū ka tū mai I te rā nei. Nā reira. Mēnā kei tauranga mōna koutou. Me tai atu koutou ki te tautoko. I ngā tamariki nei. I o koutou tamariki. I a koutou mokopona anō hoki. Mei kore koutou I tauranga mōna nei. Me mātaki mai koutou. Kei rungoa I a whakaata Māori Plus, whakaata Māori tāpiri. Nā reira, koia e nā e homa, koi nā ngā kōrero e pāna ki tāku, ki te tāparau o ngā waka. Nā reira, iau I kōnei,
Kia kōrero hoki a hau mō tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tēnei rangi he wenerei, he rā apa rānei, te tuatahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa I runga I tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi. Rākau mātohi. A, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei ki te mahi I ngā mahi e tika ana kia mahi. A, he wā pai tēnei, hei kori kori, hei whakahono hono rānei, hei whakapanaunga rānei me tō whānei. Nā reira e homa, ko ia e nā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tā tātou maramataka Māori, ara ko rākau mātohi, rākau mātohi. Nā reire e homa mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ko te wāi nai nei, kua rua karaka I te ata e hoa mana rera, kua tai mai ia ki te wā. Kia whakapāhungia ahau I tētahi uiuinga I Wainganui I a nāua, ko whāia pihitahi fowfow. Nō te aroa, me ngai tūhoi anō hoki, a whāia pihitahi. Kuia, Niki, kuia te kaiako matua, mō ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Ara, te rao ngā rōpika pahaka katū ki te tāparau o ngā waka, ara ki ngā whakataetai ka pahaka amotu mō ngā kura tūrua. Nō reira, ka kōrero mai a whāia pihitahi. Mō tā rātai mahi whakariterite mō tēnei o ngā hui. Nō reira, whakarongo mai.
1: Ko tai pari, tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua mō ngā kura kaipapa Māori o te puku o te ika a Māui. Tērā o ngā rōpu kapāka. Nō reira, e whāia pihitahi fowfow. Nau mai haramai ki taipari tai timu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei te awiki, mai te mane ki te paraere e tuai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka amotu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reira, e whāia pihitahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakaihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rā nei koutou I te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou I tērā atu whakataetai I tēnei e haramai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo I tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātai hoi anō, ko te mea nui pēa ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki I ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi I tō ae koutou I tērā atu wā. Ai, nā te mea, kua tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā peako wā koutou, ko mōhio koutou I nāi nei, me pēhi e te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai, pai, pētai. Nā reira, nā runga anō I tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e nanaki pai ai I ngā whare tapapā o au tauira I ngā wā whakaharatau, I mua tata tonu I te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau I ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, I raro I ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai I aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei I te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki I atau I raro I tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Anā, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātau whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o enei kura I te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone. Anā, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau I rutu I a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu I tērā mō rātau, ko kore rātau e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātau noiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana I ngā mahi, kia tutuki ai a rātau mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, ne, te mahi I ngā mahi ako a te kura, I te wā kotahi.
2: Koe rā ua tanga anō, ahakoa hea te, ko ngā hākina ki ngā kua hea ha, he mahi tunu kei reira kia, kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki, nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura, nō reira me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukohu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki era, anā ko aua tamariki tonu, nō reira, kua waia rātou, ki te meki tiaki I te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Anā, roto I tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi raru, kua kōrero hia e mātou. Ai, I tēnei wā, kei te pai, kei te ki te au, he haere ngātahi ana, ngā mai kura, me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Anā, nā reira, I kite ai, a hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karaka I te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa pāiti hei te paraere.
2: Kera koutou, te tā mātou, kia whakatairanga hia a mātou kaupapa, I ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea I te marea. Koira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, I te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manamai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakātū atu I o rātou kare aroto mō ngā kaupapa nei. Ai, kui rano e hokerekau he rautaki, he whakaputa noa e ho, he whakatairanga noa e ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura aumatua.
1: Tēnā koe, pai a pītai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te tāo ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako katoa o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū I tēnei kaupapa kia tituki pai ai. Inui ki te moana mo tā rātou atu I tēnei āhuatanga. Atu I tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau. Nei rā te mihi kia koe mō I whai wāhi mai ki te kōrero mai kia taipari tai tumu mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.

ki mai anō ki tā kōtau taonga pui pui aki, te reo ala tuku o taulanga moana. E whakapāho tia nei ki a kōtau, mai I te whale mahana, te whale o te tīraidaka. Ko kehukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kauana ki a kōtau I whai wā te huri pēnei mai, te tūhono ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko chikatoa ngā kōrero mō tēnei rā, a he rā anō me hoki mai anō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi ki te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai, kia kōtau, kia tātau katoa.

0: Kōrihi pō, kōrihi au.
1: Aumie! Rua! Aihie!
0: Kōrihi mai te manu ki te taki ngā karakia whānai te hautaku hei tohu i te mātahi o te tau.
2: Te wā i au e paku ana, ka re noa i rongo e eti kōrero ahara nei mō Matariki.
0: Ko Matariki te kaito i te huinga tāngata ki te rua o Korokoro, engari he nui kē atu, te whainga matua.
3: Ka te tiro ake ki te pukapuka tērā o ngā pāpahi a Wiremu Tāwhai. I roto rā iri ana ngā kōrero mo te maramataka o te whānau Apanui. O ti rā ko ngā koranga o ngā, mō ngā tamariki mo te hunga rangatahi o te iwi.
0: Mō te whānau Apanui he whāinui ngā puna mā tauranga o te iwi te huarahi whakamua, o te paki o Autahi tērā.
2: Ko e te tino whetu o tēnī takiwa. Ta wā heke mai e te tipu nā pau mā tangatanga ki konei. Hala mai wene kōrero tōna taha. Ko te moki kē te take. Ki koe te ika rangatiro te whānau apanu. Ngā mō mātou konei o tēnī wā, o tēnī takiwā nei. Kia tū te whetu rā Autahi ki rungo o kākā nui, ā. Mō hio mātou ā, ko tai mai te moki ki whangaprao.
0: Tuanga huru mā whitu katoa ngā kai karakia. Tāne mai, wāhine mai. Me te aha he tuatahi tanga, mō etahi.
4: Tino rongoaha i te wairua, ko tēnei te wā tuatahi. Kua tai au ki tētahi hautapu, nā reira, tino ātāhua te kite atu i a mātou taki ana i ngā karakia.
0: Tī ramarama i ngā whetū, ko tā te tohunga kōkōrangi he pānui i ngā tohu o te rangi. He kupu whakatūpato, whakamatāra. Whakahau hoki.
5: Eme, pehea tae te karo. Engari, koenei ngā tohu tohu. E whakātuatuai ngā whetu, ngā atua Māori. He re reke mā tātou tau ki te tau hau Pākehā.
2: Kia kaha tātou te tiaki te tai ao. Kia kaha hoki tātou te tiaki a tātou anō.
0: Ko te mana ko ngā gai whakahaere kia kōkiri tia tonu tia te kaupapa me kore whakau tonu i te ohā ki a Wiremu Tāwhai. Tohunga ko kōrangi o te whānau Apanui.
2: Kia mau mātou, tātou, kia mau tātou ki ngā hua tango ta wā kāim. Kia mau tonu hoki ki tō tātou mana motuhake. Koia hoki teitahi, tēnei nā, tēnei atapōnei. Tēnā pē ko te whakatīnanatanga pē tēnei o ona wawata mō mātou o tēnei wā.
0: Kia kore ai au a koranga e rite ki te moa.
6: Ko te mea nui kia mātirotiro mātou i a mātou ake kōrero, a mātou ake puna mātauranga. Ara ko Autahi anō tērā, whetū, o mātou o te whānau Apanui, he tohu mo te mātahi o te tau hou. Ai, kia ruku mātou, kia ruku hōhonu te a mātou, kia mātou ake kōrero. Ko rongo whānui te ana o... Te ao katoa ngā kōrero mō Matariki, engari, ko tā mātou aronga he ruku ki ngā kōrero te kāinga.
0: Mō te hau kāinga e harai te mea he pōhiri te tau hau Māori anahe, engari he mātai te rangi me kore ki te a te mātauranga Māori, me te kura e hunana ki te tūāpae. Te Okiwa McLean, Pūkāia.
7: Mai nō rei te iwi e mohi ana tātou he hui nui tai ore ore tēnei, te whakataetae o te motu mā ngā kura tuarua huri huri noa, e tika ana hoki kia tai mai ngā rangatira ki tēnei o ngā hui rangatira ko ai kē atu, te rangatira nei o te rōpū kākāriki, te anau tui ono e mihi ana kia koe, hoa tēnā koe.
8: Tēnā koe, tira tēnā koutou katoa.
7: Nā te mea koe tai mai koe ki tēnei o ngā hui whakahirahira. Ko tai mai koe ki te tautoko i āwai, te hea kura i te harani.
8: Te pōraka mo te piringa, kei kone ai te tautoko nā kapa e reo, te manawatu. Nō reira, ko manikura anō tērā, ko te piringa anō tērā, ko taku irimutu ki rotu i te manikura, kia kaha ki tei, ki runga te atimiri ai tēnei pō.
7: Ka tua te piringa a kōkua kenei, kare kore kua ta mātaki koe i a rātou i roto i ngā wiki nei, pēhea te kaunga o te piringa i tēnei tau.
8: Tino kaunga e hoa, tino kaunga, tino koi, kua tino rite rātā i au i tai ati ki tō rātā nei, dress rehearsal no reira, a te waka ki te tātai katoa.
7: Kare kore, ka mutu a pōpō, ka ki te tātau i tētahi rā nui i roto i te whare pāre matahi.

0: He maha ngā pire ka kōkirihia e te kāwanatanga i raro i te pōkaikahatanga, i raro i te pōnānātanga, te whakahohorotanga. Ko rerohia mai e nei pire, te rapea ka whakamanatia a pōpō.
1: Wa maha ngā pire kei te mahi rātā ki roto te tūkanga i kia nei ko te urgency. Kāre tēnei te pai, he sneaky te mahi nei. Ko ki te tātai ki roto i nā tāe, ko tērā te āhuatanga o tēnei o ngā kāwanatanga. Ko tētahi o ngā pire me kaha tātai katoa te aro atu, ko te Health and Safety Amendment Bill. I tai mai ngā whānau i o no Pike River, ki te wero atu ki te minita, ki te kāwanatanga mo tēnei o ngā pire i te me, ki te whakakorehia i ngā Waitiri me ngā ture, kia noho haumaru anō ngā kaimahi. Ki roti ngā maina, koe no ki roti ngā wāhi katoa.
0: Ko te pire nei kia haumaru ai ngā kaimahi roto i te mahi, pire e tataana ki tō ngākau. Hea tō tino whakahea i te pire nei?
1: Ko taku tino whakahea i tēnei pire i te me moio pai tātai ko ngā Māori mahi ana ki roti ngā Nāhere, ka mahi ana ki ngā Era Momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātou ngā whānau kia moio mai, ko taku tangata hārie ki te mahi, ka hoki ora mai ia. Tērā te take me whakapakari tātou i nei momo ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Tēnei kāwanatanga, e ki ana koe, kororo ana koe, i ngā huatanga o tēnei kāwanatanga, e tika ana, mena ka hoki mai tāwe ki te kaupapa o tēnei hui, e tika ana. Kia whakaputa ngā taonga, ngā tamariki nei, ngā taiohi nei o rātou whakaaro e pāna ki te kāwanatanga, māroto atu i te toi ahurea nei o te kapahaka?
1: Ka kite, ka rongo te wairua. Nā Māori katoa rangatahi mai, pakeke mai, kaumātua mai tō rātou nei. Riri ki tēnei o ngā kāwanatanga, i runga ai te wairua ki nunga te atu, mire ko pēnei ana o tātou nei rangatai. Moio pai rātou, te kino hoki o tēnei kāwanatanga, nō rei tākenei ki a tātou, kia kaha rangatahi mai, kia kaha ki te whakātua o whakaaro, te via kia mawana o tātou ki te mana mutiha ki te tiro rangatiratanga, kāre tēnei kāwanatanga, paku aro, paku chaki ki tērā o ngā āhuatanga, nō rei, kia kaha tātou.
0: Ko te rā tuatahi noi ho tēnei o tēnei whakataetai kua puta ke e rā momo kōrero i ngā kapa kua tū i tēnei rā nei te mana motuhake te tino rangatiratanga me te hiahia kia kore hāhā tēnei kāwanatanga. E mihi ana kia koe te anau, mihi ana kia koe ko tai mai nei koe ki te tautoko i tēnei kaupapa me te mihi tonu ake kia koutou o ngā kākāriki te pai o tā koutou mahi tēnei wā. Te anau tui ano, taku rangatira tēnā koe.
1: Tēnā koe o tira tēnā koutou, rangatai mākirung te atibira, kia kaha, kia tō, kia maia.
0: Karawa, karawa. Te anau tui ono e tīwi no te ropu kākāriki. Hei muri ake i ngā whakatairanga, ka whakarāpopoto hia, ngā kōrero whānui katoa. E pāna ki te rā tuatahi, o tēnei whakataetai whakahirahira ara, te whakataetai mā ngā kapa haka. Kura tuarua o te motu. Kia mautonu mai, kia te karu.
2: Looking for a way to access commercial property? PM...

0: anō ki te karari I tēnei rā e whakapāho atu nei ki a koutou I te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te moti ko te nā hinara tēnei e kōrero hia nei ka tahi anō tētahi o ngā kapa tino toa rawa atu te maurea whiritoi ka eke ki runga I te atamira hoi anō ko te kapa haka tuatahi I whakapuare I te rā tuatahi o tēnei whakataetae I te atanei ko te kapa haka no te kura o te kōkō huia ara no te kā hui maunga o Taranaki o tira I ore ore ngā kare āroto I tārā taumahi I te atanei he mahi I āta whakahihiko I ngā ngākau o tira I āta whakakorikori I ngā kare āroto kia tahuri ake tātou ki tēnei pūrongo na aroha pue
1: Kua ea te ikoe kua tutuki te tū ma te kapa tuatai o te wakataetai kapa aka kura tuarua o te motu
2: Kei te tino tau toku mauri I tēnei wā Ahua pauri nā tū te tōku tū waka mutunga ki ngā waka taitai a motu. Engari ai, ko ea, ko pai.

0: Mo tēnei uki o Wanga Nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu ka pahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huia.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei katu tua tahimai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa, kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri e whakato, ki runga i te atāmira, anō nei te kuanga o te ngākau ko mutunga mahi tēnei.

0: E ko ana te kai ako te kapa aka nei, I mana motu ake te kawe I te kaupapa ki mua I te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, otira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura ko kōhuia, te rā ia tō mātou nei kuia, retihia krip, nāna I wakato I te mauri, I te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, I wakaora I tō mātou nei kura.

0: tomato aringa ko taku kahui ko ma ko te wa ara ko ngā pau kuia ko ngā pau koraua I awina atu I tomato kura ki te tū hei kura motuhake.
1: Ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tomato nei tamaitia Keith, I te timatanga o tēnei tau, tai maha ake, a kare aroto I wā mātou nei tamariki, engari, I utonu, I kawe tonu, nā, e mene mene tonu ana tātou tamariki.
2: Kua tutu ki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua rima te kaumārua. Ka wakataitai I tēnei wiki, kia ki te kōwai katoʻu, kōwai katoa. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
3: Oi nora e te iwi, hei whakarapo poto ake I ngā piki me ngā heke o te rā tuatahi o tēnei whakataitai nui kā meha meha ko ai ke atu I te tangata nei kuia tetahi o ngā autaua I tēnei whakataitai I tēnei tau ko rapaera tāwhai tēnei e tūnei e mihi ana ki a koe te rangatira.
4: Tēnā o koe te manahe.
3: E hoa, ina nahi, I tai mai tetahi tangata noru hia, hei tāu, ki te ata whakatakato I ona whakaaro e pāna ki tēnei kaupapi I tarānei, tetahi poraka no te huarahi o Sesame. Hoi anora, e mihi ane kia koe, kua tai mai nei koe. Pe o whakaaro ki te rātuatahi o tēnei whakataetai.
4: Tēnei he kākāri ki tēnei no te uruwera, e hoa mā, kau anō Sesame, hioi.
3: Ake poraka kei te uruwera, tēnei, haere tonu.
4: Aku pakaro mo te rānei, e kite ana te ihi, te wehi, te wana, I o tātai, I a tātai rangatahi, me pera pea te kōrero, ka mutu e rongo hi ana tō rātau Māoritanga, koera te mea e ngā kaunuiti ana ki au, o tira ki a tātau ngā pākeke I ene rānei.
3: Tika marika, tēnā kōrero, he kapa rānei, kua titia ki tō ngā kau, me tō hini ngaro I tēnei rātuatahi nei.
4: Oh, katahi anō ka heke mai tētahi kapa te kāhui kuratea no roto mai o Porirua. I rawe ki au I te mea I kotahi mai te moana nui ākiwa, ka mutu no te hapori o Porirua rātou. O reira, I whakakanohi rātou I tērā momo āhua. Ngā ahorau no roto mai o te tauihu o te waka, ko te painga kua I whakamahia rātou I te tirehau ara ki a rima te kaunga kaihaka. Kāre pea te tangata e whakapono he pērā rawa te nui o te iwi Māori I te tauihu engari I pērā I runga I te Atamira.
3: Nō reira, ko te turehou ki a rima tekau ngā kaihaka ki rungi ki te Atamira, engari ko etahi kapa kai te whai tērā ture, etahi kai te utonu ki te whātekau?
4: Ai, etahi o ngā kura pēnei I te kura o Ngāti Ruanui, kāroha ki a rātau, he kura kaupapa kā mutu kāre pea I pērā rawa te maha o ngā tauira. Engari, etahi o ngā kura kua hono ki kurake, etahi he kāreti nui no reira kua uru ko te rima te kau kaihaka ki tō rātau kapa. Etahi e noho tuturu ana ki a rātau anō, me te Māori o tērā āhua. Engari, e kite ana te iti kaunga me te nui kaunga. Me pērā te kōrero.
3: Kapai, kapai. Ko te tangata, te manuhiri I mua I a koe I te karari I tēnei rānei ko te anau tui ono. No te rōpū kā kāriki, no te rōpū kā kāriki. I te kororo māua mō ngā kaupapa, e hakaina ana, e waiatatia ana I tēnei taunei, ai rānei he maha ngā kaupapa wero I te kā wanatanga I tēnei rā tuatahi?
4: Ai, he nui ngā momo kaupapa pērā. Engari, me pērā, I te mea, etahi o enei rangatahi kua ike ki te kau mā waru tau, no reira, I tēnei tau te tau pōti, me mohi o rātau ki e rā momo pēhitanga ki te iwi Māori, o tira ngā take nui e pāna ki a tāua te iwi Māori. No reira, me pēhea e ako I e rā huatanga maroto mai ngā mahi Māori nei. E rongo ai rātau I te rā mamai, e rongo I e rā o ngā take o te wā. E iritai ai rātou mō te taha ki te pōti. Ka pōti ki awai, ki te rōpū kākāriki, te rōpū kiwi-kiwi rānei.
3: Tētahi maharahara oku, ko te ahue ki ngā puna. I te mea, ki taku titiro, ko etahi puna, he kaha ke atu I etahi puna. Ahua, wene rau tēnei kōraro e te iwi. Engari, menai ko koe I te komiti whakahaere I tēnei whakataita. Aha ko ko te rā tuatahi noiho tēnei. He ahuatanga rānei o te takoto o ngā puna ka ata whakarereke hia e koe mō ngā tau e whai ake nei?
4: Ai, mehe mea au I te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa, ki tēnā puna kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa ka rau atu ki tētahi pōtae ka tīpako hia, ko ngā kapa katau ki tau ara, koera, he ka whakapauhia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. Engari, e mōhio ana, e rongo ana i tō mama e te matua o ngā puna o Waiorea.
5: Tēnā koe, ka reo i te whakahua ingoa o ngā kapa, engari, tēnei ka whakahua i ngā ingoa. E mei ane kia koe rapaira, tēnā koe, tēnō marama tēnā kōrero, me taku whakai atu ki tēnā kōrero, ko te tūmanako ia, ka i te whakarongo te komiti whakahaere ki tēnā kōrero, ka whai i tēnā kōrero, i tēnā tohu tohu. Ka mei kia koe, ka re kore ka kōrero anō tāua i roti i te rongo te wiki nei. Tēnā kōrua koto koti kākariki nei.
4: Me kōrua koto o Makawe kiwikiwi.
5: E mei ana kia koe, rapaira, tēnā koutou e tiwi, kia piri tonu mai, ka haere tonu tēnei wānanga, te karare i tēnei rā i konei tauranga moana. Te whakataetai kapahaka, kura tuarua o te motu, kia mau tonu mai.
6: Looking for a way...